ކޮންމެކަސް މީ ބޭސްވެރިކަމުގައި އެއްވެތިވި ބަޔަކު އަދި ކަތީ ވިސްވެ ހުންނެވިޔަސް އެތިވި ބަޔަކު މިތިވީ ސީދާ މިކަމަށް މުނާސިބުވެ މިކަމަށް ތައްޔާރުވެގެން އެހެން ތިހެން ތައްޔާރުވެގެން ތިކަމުގެ މަތީގައި ތިން ތިއްބަވާ އެރުގައި ނިކަން ތީ ފެންތަރިތަށް ކިޔވާ ކިޔވާ ގޮތެއް ނުވިޔޭ ބުނާ ކަހަލަ އެހެން ވެދެން ނިކަން މަމި ބުނާ ހެން ހޯދަދާށޭ ފެންތައްޓެއް އަދި މަރިޔަންމާ ގެނެސް ޔަށް ލައިގެން މަރިޔަމް ސޫރެން އެއްކޮށް ކިޔވާލެ ބަލާށޭ އޭރުން މިކަމަށް ތިމުނަ ސަލާމެއް ވެދާނެ ބުނާ ކަހަލަ މި ފަންޑިތަވެރިކަމަށް ބަލައިރުން މަރިޔަމް މަލެކީ ބޭސްވެރިކަމަށް ކަންކަމުގެ ބޭނުން ކުރާ މަލެއް އެންމެ އިހުއްސުރުވެސް މިހާރުވެސް ބޭސްވެރި ފިހާރުތަކު ހުންނާނެ މަރިޔަންމާ ވިއްކަން ހިއްކާ ފުންނާނެ އެ މާ ފެންތައްޓަ ލައިގެން ކިޔވާލީމަ އަދި މަރިޔަމް ސޫރެ ކިޔވީމަ ಅಳಗೊಂಡವೆಂಗೆ ಎಸಮಾಡು ಮಿ ಗಬ್ಬಲು ಕುರಣಿ ಮಿಕಂ ಕಮ ಅಳಗೊಂಡ ಫಾಯದಾತ ಕೆಲ್ಲಿ ಬೇನೆ ದೆನ್ ಗಿನಫಾರು ಮಿ ದುವಾ ಏಗೆ ಮಿ ಹಿಮೆನೆ ನಿಬೊಡ ಎಹೆಂ ವೇಮ ಎಹೆಂ ಕಿಯವೀಮ ಮಿಕಂ ವಾಣೆ ಎಹೆ ಎದೆನಿ ಹೆವಣುವಾಣೆ ದೆ ಮಿವರು ಸ್ಕೊಲ್ಲ ದೀವ ಆಶೆ ತಿಮಣ್ಣೆ ಮ್ಯೋ ಅಳಾವೆಂ ಫೆಷನ್ ಇರುಬುಣನಿ ತಿಮಣ್ಣ ಮರುವೆಗೆ ಮ್ಯೋ ದಣಿ ನೂ ಹೆಯ್ಯ ದೇವಣೆ ಬುಣನಿ ತಿಮಣ್ಣ ಫುರಾಣ ದೀವು ಕುರಿ ನಿಕಂ ಮಿಕಂ ಕೊಲ್ಲ ಬೆದಾಶೆ ದೆನ್ ತಿಮಣ್ಣ ಅಳಗೊಂಡವೆ ಮಮ್ಮೆ ಗುವಾ ಮಿಕಂ ಬುಣೆ ಹೊಣೆ ಮಮ್ಮ ಮೀಸ್ ಕೆವಾ ದೀವಾಶೆ ಅದಿ ನಿಕಂ ಮರಿಯಮ್ಮ ಫೆಂತಟ ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೆವಾ ಅಳಗೊಂಡ ಮಿ ಹುಸಾಸ್ ಕೊಲ್ಲಂಜೆಹೆನೆ ಎ ವಗುತುಗ ಕೊಯ್ತಾ ಮೀ ಹೊಣ ಕಿಹಾ ಇಚ್ಚೆ ಗುಣ ಅಂಗ ಹುಣ್ಣು ಹುಟ್ಟೆ ನೆರಂಗಳ ವಾಹ ದಿಕ್ಕೆ ಮಿಹೆ ವಿಜಯ.